Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Гори му!

любимите ти песни от 90-те до днес. Can't touch this.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Здравейте, една песнички искаме да чуваме, така с гръцки прикус, защото преди хората чака и без това.
1: Така ли? Задължително, добре. Много хубаво изкарване пожелавам. Да се наслаждавате максимално, да се заредите поне до следващия път.
0: Дано. Хубави отмитър ден на всички пожелавам.
1: Благодаря ти и на теб страхотна седмица. До скоро. Енерджи, добро утро.
0: Хриси, добро утро.
1: Здравей.
0: От Пловдив съм Ники Собак. Искам един специален поздрав да направя за нашите златни момичета с вашия химн Енерджи. Благодарение на него и най-вече на тяхните усилия печелиха медали. Направо не можах да повярвам с каква песен. Дай поздрав за вашето радио, за всички слушатели. Все така продължавайте си позитивни.
1: Точно така. Енергията е вътре в нас. Просто трябва да изкараме по някакъв начин. Както направиха момичетата. Страхотни просто.
0: Благодаря
1: ти и страхотна седмица.
0: Енергия си носи.

0: добро.
1: Здравей, добре дошъл.
0: Добре заварила. Как сме?
1: Добре сме.
0: Как изкара по времето?
1: Много добре.
0: Това да се чува, радвам се. Привет от старопрестолната столица Търново. Тая област в момента. Посрещахме зората в Балкана с тръкотия.
1: И да.
0: Това е уникално нещо.
1: Така е.
0: Искате да видите тъга, чистишки смисъл на думата.
1: Качете се високо в планината.
0: Да. Няма нищо по-красиво и зареждащо. Да, искам да пожелая да ни е много успешна седмицата, във всичко да ни върви, да сбъднем поне една от своите мечти през тази седмица и много любов на всички.
1: Най-вече.
0: Да, най-може. Знаеш, глума са между няколко парчета и ще дам избора на теб. Първото е K7, Bombay Gun, Army Van Buren, In and Out of Love и Jasmine Archer.
1: Е, трудна работа, добре.
0: Я ти избереш. Поздрави за тебе, за екипа, за всички слушатели и всички, които са на път.

0: понеделника синоптика обещава да е слънчев и горещ. Облачността минимална, диапазонът на следобедните градуси от 30 до към 35.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
1: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: тебе!
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребър 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още Afterparty с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
13: Crazy Days те очаква в Лемак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

0: Песни на всички времена, Запада на Уестуай Алане от 96-то лято. В това какво ще се случи в понеделник на 17 август зависи изцяло от теб. Започването също. 0-3-8-8-9-5-8-9-5 е начинът за връзка с Energy Request. 7:30 стана. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
1: Този слънчев ден.
0: Идеално!
1: Понеделник.
0: Ти как си?
1: Обещаваш се. Перфектно. Преди две седмици се чухме. Заминах за Казабланка с моето любче. В момента се връщаме и първата работа е да звънна на теб.
0: А, добре сте ми дошли. Сигурна съм, че сте много заредени.
1: Точно така. Там и другото сложих камък, както говорих, ако помниш,
0: да.
1: Когато отидеш другия път, ще ти кажа къде е мястото.
0: Задължително. Да.
1: И тая връзка е една хубава песничка. Примерно нещо на Алфавил.
0: Алфавил специално за вас. Много, много, много хубава седмица. Сигурна съм, че сте... Да.
1: Тя до мен ще събута с малко.
0: Задължително. Добре. За добре дошла.
1: Успешна седмица.
0: Успешна, страхотна, да скоро. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Искам да споръчам една моя любима песен на Тубрада Сонда Фор, Let Me Be Free, ако е възможно.
0: Разбира се, излитаме в началото на седмицата.

0: Добро утро, Лели.
1: Здравей.
0: Здравей, как сте?
1: Добре, ти как си?
0: Много добре. Може да пуснем нещо за резерство, като скутера калмача да запиш?
1: Ама разбира се, засилваме към теб.
0: Много ви благодаря.
1: И аз ти благодаря за хубавото настроение и страхотното събуждане. Митко, страхотна седмица да имаш.

0: Ти, добро утро.
1: Добро, Енди.
0: Здравей.
1: Как ти е, Крис?
0: Много добре. Ти как си?
1: Аз съм Габровица, бях по Германия и ще да пак и...
0: Чудесно. Добре дошъл.
1: Добре заварил. Може и на лабуш.
0: Лабуш с какво да ги чуем? Нещо любимо?
1: Ла-ла-ла-ли-ла-ла-ла.
0: Чуден си ти. Много, много хубава седмица. Успешно усмихната.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Дядо, обичам те.
4: Какво?
5: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Тате, обичам го!
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе и котте?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
15: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено, естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
22: Детска кухня Ян Бибиан.
23: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян.
0: Поръчай на yanbibian.net.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Нарочи, добро утро!
1: Добро утро, Христи!
0: Здравей!
1: Здрасти! Може ли да направим тук едно поздравче за цялата група, където пътуваме към София за работа?
0: Чудесно,
1: една
0: да!
1: Една песен на Морена.

0: този ден в понеделник на 17 август на 0388-95-895. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кристи! Шуиц Хармони.
0: Може, имаш я?
1: Да, добре, може.
0: Хубава и успешна седмица, чао! Започването на нашия час с Дъбилов, преди това

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: намираш?
1: Добро утро, честито е Ярек.
0: Айде да ни е честита и хубава новата седмица.
1: А, че може подръсна песничка на Мадона.
0: Мадона?
1: Ще шокира да изнявам как.
0: А, еми то шокира, дай, Мадона.
1: Дай,
0: специално да. За теб. Много ти благодаря. Страхотна за тия седмицата. Топло усмихната.

0: Здрасти! Може ли да поздравя мама и кака с...
1: Да ти пусна нещо много любимо, а ти как се казваш?
0: Аз съм Стефани.
1: Стефи, къде ще ходите толкова рано?
0: Ами на тренировки.
1: А, добре. Имаш всеки по задачки, казваш. Добре, много успешна, много хубава седмица да имате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравей, как си?
1: Много добре, ти как си?
2: Добре, пътувам от морето за София.
1: Аха, да ви пожелаем лек път, с хубави емоции, сигурна съм си тръгвате оттам.
2: Естествено.
1: Чудесно!
2: Мога ли да попитам за песента Tiny Sticking Away на C-Block?
1: Имате с голямо удоволствие!
2: Благодаря.
1: И аз ти благодаря за усмивката. Страхотна нова седмица ви пожелавам. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Хъс.
1: Добре дошъл.
3: Честит понеделник.
1: Честит да е хубавия понеделник и една страхотна седмица. Да засилваме.
3: Да засилваме. Тази турската песен да може да чуем.
1: Ама как да не може? Може би химна на лятото. Да. Ето и аз съм.
3: Да, много приятно, ама готино по.
1: Абсолютно, да. Много лятно и точно това се слуша лятото, да. Лежерно, отпуск.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Така, може ли да пусна един поздрав за всички фенове на Левски?
0: Разбира се!
1: Ей, да пожелая утре успех за мача.
0: Стискаме палци.
1: Да има една песен Матадор.
0: Матадор е много яка песен и много-много ти благодаря, че ни напомни за нея.
1: Да, така да... Да има един привкус на шампионската лига и още веднъж успех.
0: Успех, стискаме палци и много-много хубава да ти е седмицата на теб. Ето как започва нашата и обещаните велики си блок. Time is Sticking Away, Santana, Los Fabulosos, Cadillacs, те предстоят. Чакам и да теб да чуя до 10 на 0-3-8-8-9-5-8-9-5-8-19. Стана в понеделник.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Понеделник, слънчев и горещ, диапазонът на следованите градуси от 30 до 35.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: на всичко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Хелло, хелло! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Здравейте, искам да поздравя всички, които пътуват за песента Диги Диги.
1: Задължително и за теб усмивки, много ми харесва.
0: Благодаря.
1: Страхотна седмица, усмихна.

0: Добро утро, Енерджи. Може да си поръчам една песен?
1: Коя песен?
0: На Каптан Джак. Ейо, Каптан Джак. Ейо, Каптан Джак.
1: Супер си ти. Как се казваш?
0: Алек.
1: Алек, супер ден да имаш и страхотна седмица. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Може ли да чуем Алабина?
1: Алабина, това ли чух?
2: Да, Алабина, майщар.
1: Да, разбрахте, окей.
2: Благодаря, хубав ден ми желаем.
1: Хубав, успешен и страхотна нова седмица да имаш.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова.
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: Изобщо не сме подготвени, бягай!
7: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
10: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Детска кухня. Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото – твоят верен мотомагазин.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
18: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
19: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
19: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
19: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
19: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Вашите нови очила.
20: от 25 евро само в оптики Vision Express.
21: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

0: Добро утро, добро утро. Добро утро, хубава седмица. Ами, едно поздрав си така като за понеделник, като за работен, обаче вкъщи в летинката. А не тук като спасито.
1: Хайде, още лято и още може. Много ти благодаря. Страхотна да ти е седмицата.
0: Може, благодаря.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Може ли да поръчам една песен, за да поздравя тате?
1: Да, как се казваш ти? Как се казва тати?
2: Аз се казвам Симона. Баща ми се казва Павел.
1: Супер, добре. Къде сте тръгнали рано-рано с тати?
2: Аз отивам на работа в тати.
1: Супер, работещо дете си днес. И да се забавлявате много.
2: Искам да поръчам песента Мия Море.
1: Мия Море, имате сладурче. Много да ви е весела седмицата. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Кирпи.
1: Здравей.
3: Може да ти поръчам еспресо макиято?
1: Разбира се, имате.
3: Благодаря.
1: Едно силно за събуждам. Да, нали? Много да ви е хубава седмицата. Много слънчева и успешна.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: А може ли поздрав за мама Вики и тати, и тати Мони с песента на Джамайкан Бам Бам?
1: Джамайкан Бам Бам, я имаш голямо удоволствие, да!
0: Да.
1: Много весела седмица, усмихната. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Здрасти, здрасти! Нека да е нещо, примерно, балканско на Елена Папаризо.
1: Елена Папаризо, задължително за теб.
2: Много благодаря.
1: И аз ти благодаря. Добре, усмихната и страхотна седмица.

0: Костова, здравейте!
1: Здравей!
0: Мога ли да направя един поздрав?
1: Заповядай!
0: За пътуващи по автомагистрала Тракия, автобус на Елит 24 с шофьор Емил Спасов и ръководителната група Валерия Белева и всички пътуващи за Китен с пожелание за една прекрасна почивка.
1: Много лек път преди това. Макарена ще танцуваме за вас. Много, много хубаво изкарване. До скоро!
0: Хубав ден на вас!
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, мили хора!
1: Здравей!
2: Понеделник!
1: Страхотен понеделник за една супер седмица!
2: Надяваме се, след един интензивен уикенд, Даля на 6 години реши, че ще пропусне детска градина днеска, но в момента имам сценична треска и иска да поздрави всички папките, които пропускат уикенда, не уикенда. Понеделника, ние сме още в уикенда и пропускат понеделника, с нещо енергично.

0: горещ понеделник с много слънце и температури от 30 до 35 градуса.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: Пойди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Това лято Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Alexandra Films.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Ауто Диак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
3: Еба нема!
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
10: Поръчваме от bclini.com.
9: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
10: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
11: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
12: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
11: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
12: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA. Арматура.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, здравейте!
0: Добре, слушаме те!
1: Може ли да поръчам една песен?
0: Коя песен?
1: Мапитие.
0: А как се казваш ти?
1: Еди.
0: Поздрави ще има ли?
1: За мама.
0: Добре, за тя.

0: Добро утро, Кристия. Добро утро, къде си губиш?
1: А, не се губя. След обед да се пропускал.
0: Май беше.
1: Така, така.
0: А ще ме включиш ли с Master Boys издела за всички слушатели, за теб?
1: Разбира се, специално и за теб да е много весела, много усмихната и слънчева седмицата. Енерджи, добро утро!
2: Добре, може ли да поръчаме една песен It's My Life на Bon Jovi?
1: Да, ще ти пуснем It's My Life, а как се казваш?
2: Аз съм Дани.
1: Дани?
2: С баща ми трябва да пътуваме за някъде.
1: За някъде? Добре, да ви е весело това някъде и лек път.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли, герака беге.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на mamo.bg.
8: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мото магазин.
9: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: седмица нон стрес. Сега по енерджи за удивителя на сутрешният енерджи реквест понеделник. Имаме да изживеем още цели две седмици от така наречени отпускарски месец август и нека лятото продължи с пълна сила. А бодрост за начало на 10 ни дават и Bingo Boys, Safri Duo и Paradiso за Байландо по енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Communication на Bingo Boys по Energy, а ти знае, че движението при пътния възел на път Варна-Добрич в района на Аксаково се случва до посочно в една лента, там е станала катастрофа. Трафикът се регулира на място от пътна полиция, бъди внимателен. След малко тук, праз The Second Voice и заедно слушаме ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: всичко. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Dacia.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Кой не знае механа Нашенци?
14: Е-е!
13: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
15: Еба нема!
16: Димитри, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
17: Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
16: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Тя е Тейлор Суифт по Energy в понеделник. Ако не знаеш как се казва тази песен, спокойно можеш да провериш безплатното ни мобилно приложение Radio Play. Там виждаш заглавието и на текущата песен, както и на повече от 10 вече минали. Така че да бъдеш част с всичко, което се случва в ефира ни. След малко Army of Lovers, Шакира, пускам и това.

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.бг.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и

0: двор, вила, хотел и заведение.
1: Поръчай сега на turbabg.com.
2: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Стоп!

0: Пепе Миаманте. Празнувай с нас.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.бг.

Flowers по Energy. Това лято отново излязохме от студиото, за да бъдем там, където си и ти. И се срещнахме първо в Бургас, после във Варна. И ето, че Energy турнето по морето приключи тази година. Срещнахме се с хиляди наши слушатели и приятели, изпратихме безброй поздрави в ефир, раздадохме много Energy награди и най-вече създадохме куп незабравими спомени заедно. Благодарим ти за всяка емоция и всяка среща. А тук можем да чуем и Inferno и веднага Сия заедно с Шан Пол по Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: август. Така приключваме с 10 сутринта. През 11 ще тръгнем съвсем бордо и уверено. А какво време ни очаква тази седмица и какво поведение ще има лятото, ще научим само след малко. Преди това слушаме Александра Стан и веднага Venga Boys по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Храним леко с Уил Смит по Енерджи. Днес ще бъде слънчево. Слънце има от край до край на метеорологичната карта на България. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури летни между 30 и 35 градуса. От утре лека промяна във времето. След малко тук Шер Сопус. Пускам и това.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буква.

0: твоя киберсвят.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
0: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Това лято. Светът се промени.
4: We're faced with a threat
5: that can be anyone.
3: Завинаги.
6: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
3: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми котка?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: Енерджи понеделник. Песен, която можеш да си поискаш и след 5 следобедното издание на Енерджи Request. Както знаеш, 6 часа всеки делничен ден ти избираш музиката тук от край до край. Между 7 и 10 сутрин и между 5 и 8 следобед. Така че намисли си желана песен за следобедният Енерджи Request. А след малко тук слушаме ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Такова...
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Мамо, гладен съм.
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Тествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някой го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
19: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро. Храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy.

0: should be making love.
1: Come on, how many guys you know make
2: Let's
1: love?
2: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.
3: Цялата фепа по Енерджия, 25-годишното чакане приключи. България отново е на световният връх, след като прекрасната Стиляна Николова спечели златно отличие на бухалки на световното по художествена гимнастика. Тя добави сребро на лента. Така България приключва над преварата с общо 6 отличия, 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови медала. Бронза е за смесеното съчетание с обръчи и бухалки на ансамбъла ни. Момичетата вече спечелиха и бронзов медал за композицията с 5 топки под съпровода на нашия Енерджи хим. По въпроса има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук слушаме и Айо и веднага Хюго с компания.

0: Кръговод, 11 на вече 17 август. Ще се радвам, ако приемеш поканата ми и дадеш своя глас за Energy Facebook Hit. Става бързо и лесно и се намира в нашата Facebook страница. А стартът на 12 сега идва и с SPC с Глория Стефан Септембър и си блог по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолет.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по обед с Санто Санто, Десписис, Глория Естефан. А до 6 вечерта днес в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма ще се подменят преброителни тол камери. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента и трафикът се насочва само в активната. От теб трябва да е вниманието, а от нас след малко. Топик, слушаме и ето това.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И защо не сме подкопени? Бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: за твоя киберсвят.
1: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още Afterparty с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа в хода и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Еко Енерджи в един чудесен понеделник. От теб ще искам да посетиш нашата Facebook страница и да дадеш глас за Енерджи Facebook хит. Там те очакват In My Dreams на Пандера или Numb & Core на Linkin Park Jay-Z. Ти избери коя да чуем точно в един следобед. А след малко тук ни очакват и Леклик. Ще слушаме Теди Суимс и в 90-те ще се върнем ето така.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
12: Да, инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
21: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Стоп! Най-голямата

0: Фортинг Т5 Миаманте. Празнувай с нас.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи на 17 август. Директорът на Евровизия Мартин Грин определи Бургас като място с характер, което има потенциала да даде собствен облик на конкурса. По думите му, Бургас съчетава добра инфраструктура, културна сцена и силна връзка с музиката, качества, които са изключително важни за провеждането на събития от мащаба на Евровизия. Грин подчертава и още нещо. Намерението на екипа е до година конкурса да не бъде просто поредното издание на международният формат, а да носи ясно разпознаваемо българско усещане. Какво ще мисли директорът на Евровизия за изданието през май в Бургас? Виж на адрес radioenergy.bg. И докато разберем коя песен си избрал за Energy Facebook хит в един следобед, очакваме Ники, а преди него тук си Пачанга, Нана и DJ Гоя, заедно с Джейсън.

0: Cool Cut по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. Казваме си здрасти и в началото на 13-я час в понеделник на 17 август. Продължаваме понеделника под звуците на любими заглавия от 90-та до днес. През следващите 4 часа ще си правим компания. А сега отправяме поздрави за нашите онлайн приятели, които ни правят компания във Facebook страницата на Radio Energy. Там гласувахте и си избрахте Energy Facebook Hit. Сега на ход е Пандера.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Never Alone и Two Brothers on the Fourth Floor по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за пътуващите в компанията на Energy. Наш слушател съобщава за километрично задръстване в Кресненското дефиле по първокласния път. Движението е изключително натоварно и дори е в застой в участъка от разклона за Ощава до град Кресна. Втора дълга колона от автомобили се образувала и още от района на град Симитли. Заредете се с търпение, ако пътувате в тази посока. За щастие към момента няма информация за инцидент, просто изключително натоварено движение в тази посока. Следва да е слънчев и горещ, температурите достигат между 30 и 35 градуса. Утре ще бъде по-динамично, вятър от северозапад ще се усилва, особено в Дунавската равнина. Около планините на югозапад ще има кратки валежи с гръмотевици, на низините ще бъде просто доста ветровито. А при нас след малко време и място за още любими заглавия от 90-те днес, които да накарат работния ден и заобщо да не се усеща. Вмъкваме Корона от 90-те с емблематично заглавие от 95-та. Пускаме Зара Ларсен, а преди това и този хит.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си. Лидъл. Не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
10: На денички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт.
15: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
14: Басейни?
15: Да.
14: Спа?
15: Да.
14: Коктейли?
15: Повече от достатъчно.
14: Масажи?
15: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
15: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
15: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Твоя киберсвят.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.

Белла Хигинс по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място в понеделник на 17 август. Стана 1:30 и да, въпреки че е понеделник, можем да се забавляваме дори на работното място и да сме в добро настроение. Затова помагат и любимите заглавия от 90-те до днес. Още латино ритми, след малко от Кенджи Жирак. Пускаме Бонфанк МС от 90-те, както и този хит.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Какво такова бе?
15: Такова БГ ли купи?
14: Продай.
15: Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чадъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
20: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
21: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
20: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
21: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
20: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
22: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
24: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
25: Поръчваме от bclini.com.
24: Виж ти, ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
25: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeClini. На промоция са BeClini.com. За професионалистите в почистването.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Strong Enough и Share по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та. Днес четвърт час остана до 2 следва от понеделника на 17 август. Поздрави за всички, които все още са на ваканционна вълна, както и за онези, които ни се наслаждават някъде близо до морския бряг или пък насред планината. Още любими заглавия за супер настроение в понеделник следобед сме приготвили от 2 in 1. Ще си припяваме с Лиан Раймс и сега Алекс Уорен по Енерджи. Песни.
1: От 90-те до днес.

0: Евгения от Кости за солото, песен, която често си пожелавате и в Energy Request. А ако ви е домашнило за любимите видеоклипове от 90-те и Милениума, те си имат своето специално място в ефира на City TV. Рубриката е Energy Hits и всеки ден и във всеки час по City TV можеш да засечеш някои от големите Energy любимци от 90-те и 2000-те. Подробности за това има и в нашия сайт radioenergy.bg, а в новия час откриваме The Underdog Project с Summer Jam, преди това и Master Boys, The Generation of Love.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Любима заглавия от 2-4 Family, завръщане към 98-а в Energy at Work по Energy, 11 минут след 2 в понеделник до края на деня. Остава слънчево и горещо с температури около 30-35 градуса. Утре сутринта ще е по-свежо, между 14 и 19 градуса. Вятър от северозапад ще се усилва. Преди пристигането на по-хладния въздух, на изток температурите могат да прехвърлят 35 градуса, а на запад ще са около 30. В сряда жегата бързо ще се завърне, а след малко ние скачаме към любимите заглавия на Калвин Харис, C-Block и ето това.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
2: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Тате, обичам го.
10: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
9: А ако се вземе ми коте?
10: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливост. Ливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
16: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.

0: Cinque Terre. Mi amante, празнувай с нас!
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.

Summer и Ace of Base по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия и супер спомен за от миналото издание на Spice Music Festival, обаче кроим плановете и за следващото такова през 2027, а ти също можеш да се здобиеш с двудневен билет от сайта spicemusicfest.bg. Очаквай съвсем скоро и повече подробности за събитието на лято 2027. До тогава обаче сме приготвили още супер любими заглавия от 90-те до днес, пускаме MC Serenade, Рио Маккой, новото на Моранди, както и завръщане към 98-а с Шанея Туейн. Ето така. So

0: Чувалято. Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Клик

0: киберсвят.
1: Такова.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
1: Поръча ли масата?
5: Да.
1: А столовете?
5: Да.
1: Чадъра?
5: Да.
1: Люлката?
5: Да.
1: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

Това е сън на молдовския диджей Саша Лопес и Дайотик. Между другото, знаете ли, че гласът това парче принадлежи на нигериеца Тоби Битое. Той отива в Румъния да учи, но се явява на гласът на Румъния. Стига до финала, малко след това престижното списание Forbes го обявява за един от най-влиятелните млади хора в страната. Ето това е успех. А днес неговия глас продължава да топли сърцата и душите ни, а ние продължаваме напред с още по-големи хитове от 90-те до днес в Energy at Work по Energy. Пускаме Rytan, Vanilla Ice от 90-те, както и Cisco за Tong Song от 2000-ните.

0: Ефи, доктор Албан по Енерджи, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. А в 4 следова ще слушаме и онова, което предпочитате вие във Facebook страницата на Radio Energy. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн. Там ще откриете две предложения за Energy Facebook Hit, а това, което събере повече реакции, ще чуем и в 4 следова. След малко разгорещявам обстановката с Лени Форейра, а преди това и Нана за емблематична песен от 97-ма по Енерджи.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Two Brothers on the Fourth Floor по Energy, в Energy at Work, 12 минути след 3 в понеделник следават. Утре ще бъде доста ветровито, със силен вятър от северозапад, особено в Дунавската равнина. Кратки валежи с гръмотевици се очакват само около планините на югозапад. Температурите ще са около 30 градуса на запад, по-горещо ще е на изток преди пристигането на по-хладния въздух. В сряда отново ще е слънчево и доста топло, температурите ще се върнат към 31 до 36 градуса. След малко ние скачваме обратно към любимата музика с хитове на Ямбо, Джимин и ето това.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някои го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Ох, те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
15: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
14: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
15: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
14: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
15: Точно така.
14: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
15: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
17: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
19: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
20: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
19: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
21: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
0: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

Apple Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та до днес. Поздрави за всички, които ни слушат в движение. Поздрави и за онези, които са с смартфон в ръка. Влез в Facebook страницата на Radio Energy България и дай своята реакция за едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit. Това, което събере повече реакции, ще слушаме и след точно 30 минути. А след малко сме заредили готини летни предложения от Lilywood, The Prick и Robin Schultz. Няма да пропуснем класиката на Sting и Chep Mami от 99-та, както и тази песен.

0: RG 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs – дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикъл енд Спа.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Търся такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
18: За морето!
19: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
22: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
23: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
24: И сега?
23: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
24: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
23: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
25: Кликни!

0: Киберсвят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG –

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Джони Би и Download по Energy, станцията, която ти пуска любимите заглавия в понеделник следават, но освен това е отговорна и към заобикалящата ни среда. Или ще ми кажеш, само казвам, че една малка небрежност понякога може да има много големи последствия. През лятото сухата трева и високите температури създават сериозен риск от пожари, а един небрежно изхвърлен и неизгасен фас може да бъде достатъчен, за да пламне място, което само преди минути е изглеждало напълно безопасно. Средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюнови продукти се озовават където не трябва. Но лесно можем да променим това, просто трябва да изгасим добре цигарата и да изхвърлим използвания тютюнов продукт на правилното място. Малко повече внимание от всеки един от нас може да означава много по-малък риск за природата. Повече информация по темата има в нашия сайт radioenergy.bg, а сега си усили за горещите летни хитове на Daddy Yankee и Majestic, Bonnie M, Energy.

0: Макарена, Илозаурио, любимия летен химн от 93-та, Final Jet Work по Energy, време за нови 60 минути, само яки парчета, а началото е запазено за онова, за което вие сте гласували най-много във Facebook страницата на Radio Energy. Поздрави за нашите онлайн приятели. След малко завръщане към 2001, много интересно видео на Days Go By и Dirty Vegas, което може да засечеш и в ефира на City TV в рубриката Energy Hits, а сега е време за Energy Facebook Hit и Beat System.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: любимите заглави от 96-та от You Know Who в Energy at Work по Energy. 12 вече са минутите след 4 в понеделник, следават на 17 август. Ориентираме се към приключване на този работен ден, или поне някои от нас, които все още са на работното място, а не в отпуск. Поздрави и за онези, които ни слушат почивайки си. Още любими заглави от E-Type, Анна-Лиза и Кристина Агилера идва след малко. Приготвили сме и голям хит на Hugo с Солто от Франция.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Днес е гореща и слънчева с до 35 градуса. Утре преминава атмосферен фронт. Ще бъде доста ветровито, с облаци около планините и кратки валежи, само на места, без масови явления. В сряда жегата се завръща бързо. Отново ще е слънчево с температури между 31 и 36 градуса. Лятото си продължава.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
11: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
19: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
20: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
20: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
21: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
22: Автокъща Милениум изкупува!
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
25: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
24: А ако си докарам дървеници?
25: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
24: А кой може да поддържа входа и мазетата?
25: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
24: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
25: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
26: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
27: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

Това е Energy и станцията с любимата музика от 90-та днес. И поздрави за всички, които ни слушат в движение с Robert Miles и Children. Великолепен инструментал от 95-та, който звучи отлично не само в движение и не само на работното място, а и край морския бряг. За всички, които са на нашата честота, след малко сме приготвили още супер заглавия. Honey's Case, Snoop Dogg и Bella Blue ще ни поразходят Walking on Air, Gala и Free From Desire на хоризонта веднага след този хит.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
10: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мото магазин.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
12: наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
14: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
19: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
18: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
19: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
20: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
21: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
22: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
21: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
22: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
21: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
22: Точно така.
21: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
22: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
23: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
24: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
25: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
24: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
25: Революция в лепенето!
24: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
25: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
24: Довери ни се!
26: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping town, blasting off in the clouds.
1: Супер много енергия има и в това парче от Аниски и Snoop Dogg и Bella Blue Walking on Air. С главето 9 минути останаха до 5 и началото на следобното издание на Energy Request, шоуто, в което ти ще избираш какво да звучи към края на този работен ден в понеделник, а може би и на последните часове на плажа или на връщане от там, зависи каква е ситуацията при теб. Още любими заглавия и в следващите минути нещо супер яко от 90-те с още летни спомени, преди това и David DJ с Donny за Temptation.
2: Любимите ти

0: плаването по морето благополучно приключи и всички вече сме в студиото Майка, е редно да си припомним как се правеше Energy Request от София. Заповядайте и можем да се чуем на 3 8 8 9 5 8 9 5 за любимата песен от 90-те до днес. Ако през този дълъг уикенд ти е липсвало да чуеш някое любимо заглавие от 90-те до днес, избери си го до 8. Ние започваме с Айсен Си и Алексия.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: заедно правим Energy Request. Имаш времето до 8.
1: Привет, надявам се, че съм първи в днешния ден.
0: Номер едно си, да.
1: Надявам се, че е по-така готино положението в София в момента, въпреки че на морето си е най-хубаво, но се надявам, че всичко е точно.
0: Толкова ми беше хубаво на морето, че в събота вечер, като се прибрахме, първата ми работа, след като опусках перални, радвах се на кучета, на хора вкъщи и така нататък, беше да преглеждам квартири във Варна, в които допускат куче. Смятай колко ми липсва Варна.
1: Да, има доста и мои познати, които са с домашни любимци, които са правили същото упражнение през тези дни, така че знам за какво става
0: да,
1: въпрос.
0: Да.
1: Приятно гледане на квартири, да се пожелавам една успешна и хубава седмица. В дилема съм, обаче тук трябва да ми помогнеш ти, защото да, сложно ми е. Диджей Стар, Дилбар или пък О Каролайна на Шайг.
0: Ей, сега ти вратвам едното. Мерси, поздрави!

0: спомените на кога точно Ники е забравил да напише в нашата програма. DJ Aftar по Energy 5 и 10 е 17 август. А как ще продължим? Избираш ти?
1: Здравейте, аз съм Христо и искам да поздравя моето семейство. Сега се прибираме от изморителен ден в града, от Варна, с нещо хубаво.
0: След като се от Варна, всичко трябва да е хубаво. Слушам те за песента, какво си избрал?
1: Може ли Runaway?
0: Може Runaway, страхотен си, благодаря ти и хубав следобед.
1: Благодаря ви, хубаво вечер.

0: Здравейте за Варна с Runaway. Изпращаме поздрави и за Руса, и за Мирослав, и цялата му компания. Ще пуснем и Eminem. И какво още?
1: Ало?
0: Здрасти!
1: Иванина се обажда. Ние сега пътуваме цялото семейство от Бургас за София и ви слушаме. Много се забавляваме с музиката, която пускате. И искаме да се самопоздравим.
0: Разбира се.
1: С една песен на Майкъл Джексон.
0: Каква мога да услужа от Майкъл Джексон?
1: Или Beat It, или Dirty Diana. И двете много ги харесваме.
2: Здрасти, Енерджи! Здравейте! Може ли да поздравя цялото семейство с една песен? Ние сме от Варна, но в момента сме в Арбанаси.
0: Във Варна успяхме ли да се видим или не? Бяхте на почивки.
2: Не успяхме да се видим във Варна, съжаление.
0: До година! Какво да ви пуснем в Арбанаси?
2: Хадауей, може ли да лайф ю, не въпи да се.
0: Браво! Приятна почивка!
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Днес температурите на места наистина достигнаха 35 градуса. След този слънчев и горещ понеделник, за утре синоптикът предупреждава за облачен ден, краткотрайни валежи и грамотевици, главно на места около планините, най-вече на югозапад, но температурите за сега остават високи.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Curve Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Morning Energy Request на 3889-5895 и е хубаво да сте добре подготвени, когато се обаждате при нас. Нещата се случват буквално за секунди. Заповядайте и избери си нещо любимо от 90-те до днес до 8, а тук Ники трябва да слуша внимателно.
1: Ало, Енерджи, искам да поръчам една песен за майка ми. Искам да поръчам на Мастър Бой.
0: Боже, ти си отличничка. Дори през лятото. Браво, на Мастър Бой какво?
1: На Мастър Бой.
0: Да помагам ли?
1: Still the fire.
0: Жестоко. Мама, как се казва?
1: Камелия.
0: Майка ти познавам ли я? Не си чувала истории.
1: Ами много пъти съм поръчвала тази песен.
0: Но лично,
1: и само тази.
0: Но лично не познавам, мама.
1: Не.
0: А тебе познавам ли те?
1: Не, Варна.
0: И във Варна, като бяхме 3 дни, ви бяхме на разположение. Защо не скокна до студиото?
1: Къде?
0: Еми, бяхме в центъра на Варна 3 дни от 12 до 14 август.
1: Е, как съм могла да ви спусна?
0: Нямам представа. Скуби си косите сега до следващото лято. Как си казваш?
1: Марина.
0: Маринка, поздрави за теб, сладурче, целувки и до скоро.
2: Здравейте, дребираме се от Банско към Бургас и бихме искали да дадим една песен.
0: Какво да пусна?
2: На Роби, Рано при зори.
0: Добре, а маминото как се казва?
2: Чакайте. Как се казваш, мам?
1: Вики.
0: За цялата ви компания, хубав следовет и по-малко срам следващия път, нали? Не хапем, не боли, надявам се. Всичко добро, до скоро. Би ли бил така любезен да си сложи слушалчиците в рамките на следващите 2 секунди?
3: Какво искаш от мен? Не мога да разбера.
0: Липсвах ли ти и 10 дни? Айде, не са 10, в които не сме се виждали, ама 7.
3: Беше ми толкова спокойно.
0: Защо това е първото нещо, което чувам от всички, когато ги попитам?
3: Не знам, защото сигурно някой да ги юрка за това.
0: Айде малко работа да ми свършиш.
3: Енерджи, здрасти! И хайдете!
0: Ще си говорим ли?
3: Да се чуем.
0: Няма да си говорим.
3: Те хората сигурно искат да чуят теб, не мен, така че...
0: Ми, аз нещо направих с телефона, не знам дали изобщо ще се чуем от тук до 8.
3: После защо хората се радват, като им дадеш малко почивка.

0: Feel the Fire и Master Boy в Energy Request по Energy. Да, можеш да зарадваш любим човек с едно много яко парче от 90-те до днес, стига да си го пожелаеш на 3889-5895.
1: Наричаме го простичко 3 минути, щастие избиращи.
2: Здравейте, Energy, много се радвам, че се свърза с вас.
1: Кой? Искаш ли да чуеш, Ники?
0: Кой се радва толкова? Я да чуем.
2: Здрасти, Ники. Здрасти. Ами, аз се радвам, защото много ви харесвам и ви слушам от години.
0: Право на теб.
2: Сега обаче, ако можем да поздравим нашите колеги, които работят в една фирма, от която излезете ни кремерши, дето всички получават по тях.
0: Добре.
2: С песента Локо Локо. На да. Гордо и Райния. Правилно ли го казвам?
0: Да, да.
1: Добре, че Ники е тук да се съгласи. От мен не можеш и да не го получиш.
2: Някакъв друг вариант. Нека те да бъдат поздравени, да има лека работата, да има лека почивката на тия, които са в отпуска, да има лека и отпуската.
1: Тях не ги мислим.
2: А на вас много здраве, щастие и все така да ни радвате.
0: Штур, следова да пожелаваме за теб и за твоите колеги и пускаме любимото парче след малко. Енерджи!
3: Моята ти поръчам песен.
1: Коя искаш и как се казваш ти?
3: Лаура.
1: Лаура, откъде си?
3: От Варна.
1: Това е италианско име, що си от Варна? Кръстена си на някоя героиня ли?
3: Да.
1: Колко си голяма?
3: Кръстена съм на Лаура Пеносини.
1: Сигурно бях, че има нещо намесено. С какво да те поздравим?
3: С Кецай.
1: Ники, съгласен ли е за Кецай?
0: За Кецай, да.
1: Даже не били Кецай, а Кацай.
0: Mm-hmm.
1: Май така трябва да им викаме. Ти как им казваш? Кецай или Кацай?
3: Кецай.
1: Както дойде. Хубав следобед, мерси.
3: Благодаря.
1: Какво ще кажеш за овертайма?
0: Е, какво да кажа?
1: Дърпаш ли се?
0: Безплатно, за вас го правя.

0: ли да е тази идея на Майкъл Джексън по Energy?
1: Как да звучи Energy Request до 8, казваш ти, и на 3-8-8-9-5-8-9-5 и днес в понеделник.
2: Ало, здравейте, как сте?
1: Перфектно.
0: Разсеяни.
2: Радвам
0: се. Как си?
2: Как така разсеяни? Слушам добре даже.
0: Ами, защото Ники е тук и си позволявам да си гледам личния ако телефон, затова оставям го настрани и ще ти обърна внимание. Как си ти?
2: Благодаря, добре. Отново пътуваме с мама, този път малка сестричка няма, ако си ми спомняте.
0: Ти си и тази дето сестра и крадеше дрехите, да. Знам добре.
2: Аз сега си казвам да си ми спомните добре.
1: Помним, помним.
2: И сега пътуваме, яд ние си изпуснахме Бургас с вас, даже много ни е яд.
0: Има защо.
2: Да, миналата година бяхме, следващата година пак сме там живи.
0: Еми, тая година бяхме по-слаби от миналата година, за до година не гарантирам.
2: Така ли? А, не. Другата година ще го направим силни, това за нас не нямаше.
0: Не от към музика, от към физика.
2: към физика. Нищо, ние и там ще помогнем.
1: Аз добре. Мисля да си останем така, за да не сменим гардероба.
0: И аз при климатика, че месец на нещо. Какво да ти пуснем?
2: Може би нещо на си блок. Аз ти ги харесвам. Мама също.
1: Добре.
2: Така че нещо на си бог по ваша претенка, много ще радвам да чуем.
0: Супер енерджи, звучите до година в Бургас задължително.
2: Задължително, там сме даже предварително, но от най-първите трети ще вземем.
3: Изида керамика, здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Джинджира Алба Спрей.

0: Успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
0: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
5: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Това лято. Светът се промени.
10: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Завинаги.
10: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
9: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram. imagine.decor.sofia.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
15: Наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
1: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния.
16: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
17: Да, инсомния пица.
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.

0: 5 минутите преди 6 вечерта. Как ще продължим с Energy Request на 17 август? Избираш ти.
1: Здрасти, Греси. Удобно ли?
0: Удобно е.
1: Може ли Kind of Mix?
0: Може, прекрасна песен, да. Броим Соник и за юбилейното издание на Spice Music Festival, поне аз си я броя, пък не знам.
1: И специална поздрав за тебе и за Ники.
0: Благодаря ти, ще му предам и на Ники, който си опакова подаръците от Варна и май поема към къщи.
1: Приятна вечер.
0: И на теб, до скоро.
2: Здрасти, Енерджи. Най-къде се свързваш с вас.
0: На кой път се свързваш?
2: Много време.
0: Еми, 20 пъти за 50 минути, май е допустимо. Как се казваш? Откъде си?
2: От Стара Загора съм. Така. Симеон се казвам.
0: Мони, много си усилил радиото. Пускам ти Деди Янки. Благодаря ти.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: по Енерджи. 6-6-17 август е, иначе казано понеделник, но кой му обръща внимание, когато заедно правим Енерджи Request?
1: Здравейте, Радио Енерджи, как сте?
0: Много сме добре. Кой се интересува? Как се казваш?
1: Биляна.
0: Откъде си?
1: От Бургас съм.
0: Един слънчев Бургас. Какво да поздравим?
1: Може ли да поздравя малката си сестра с Били Джи на Майкъл Джексън?
0: А може ли ние да ви поздравим за това, че спечелихте и Евровизия ще бъде при вас?
1: Да.
0: Енерджи.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Обажда се Божидар и искам да поздравя мен, баба, дядо и мама по случай това, че се прибираме от морето.
0: Как си изкарахте по морето?
2: Много добре.
0: Къде бяхте?
2: Много хубаво време.
0: Къде бяхте на Моренце?
2: Китен.
0: И? Имаше ли дни с зелен флаг?
2: Доста, 11 дни с зелен флаг.
0: А колко бяха с червен?
2: 4 дни с червен флаг, 11 с зелен, общо взето 15 дни на морето.
0: Следващата година може ли аз да дойда? Обещавам, че не създавам проблеми, влизам във водата, когато ми кажат, излизам, когато ми кажат, ям, когато ми кажат. Много съм послушна.
2: Много е трудно някой да се свърже с вас.
0: Душица, защото дрънкам глупости. Давай по същество тогава. С какво да те поздравим за усилията?
2: И за всички, които харесват кеца, и с една Габриела.
0: Разбира се. Лек път към вкъщи. Благодаря ти.

0: Ариела по Енерджи. 6:10 минава на 17 август. Един много подходящ ден някой да си хапне сладолет. Разбираме, че Кая се занимава с това сложно дело в момента. Поздрави за Кая. Обещали сме и бангаранга за всички, които пътуват в посока Бургас. За Ава, за нейното семейство и какво още?
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравим нашия дядо, който не е на рожден ден с Майкъл Джексън Бидър?
0: Най-добрият дядо ли празнува днес?
1: Да.
0: Как се казва?
1: Антон.
0: Знаеш ли на колко години става днес?
1: 65.
0: Да ти е много здрав, много да го слушаш, дядо ти, особено днес. Коя песен на Майкъл Джексън Бидър ли каза?
1: Да.
0: Обаче обещах Били Джин, може ли да те вмъкнем там?
1: Да, разбира се, много я обичам.
0: Благодаря ти за разбирането. Весел празник, целувки за теб.
1: Благодаря. Чао.

0: Бели Джин и Майкъл Джексън по Енерджи. 6.15 е 17 август. След горещия понеделник сутрин ни очаква доста ветровит ден, казва синоптикът. Облачен, краткотрайни валежи и гръмотевици, главно на места около планините, най-вече на югозапад. Максималните градуси 30 до 37.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
11: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
12: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
14: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буква.

0: хят.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Песента, която ще доведе Евровизия в Бургас до година. Бангаранга и Дара по Енерджи.
1: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя. Някакво чудо не виждам обаче. Май чух Ники някъде до тебе.
0: Да, защото остана, че нещо... имаше забавяне. Не. Имаше забавяне, друго.
1: Иначе се зарадва, като ви чух двамата. Чудесен тандем сте. И понеже ви чух и двамата заедно, викам, я чакай да се обада, отдавна не съм звъняла да ви чуя.
0: Чудесен тандем, ама трудно се издържа. Питаш ли го, Ники?
1: Не е вярно.
0: Хич, пред нервна криза беше.
1: Двамата сте чудесни. Вие сте си лика при лика.
0: Боже, господи!
1: Ама чакай се, те противоположниците се привличат, знаеш как са китайците, как го казват. Освен това, погледни в... наскоро излезе някаква статия тук в БТА, четох. Джулия Робъртс и... кой беше там той, който играеше? Ричард Гир.
0: Да.
1: Не може ли да се понесат на снимките от хубава жена? Обаче виж какъв филм правят.
0: Ама виж какво готино шоу правихме и ние с Ники. Да, браво, професионалисти.
1: Така е. Добре. Радвам се, че те чувам, радвам се, че си добре, че си в ефир. Липсваше ни, на мен ми липсваше, определено.
0: Благодаря ти.
1: Поздрав за всички, които почиват или не почиват, няма значение, времето е хубаво, слънце. И понеже ни писна това слънце, аз искам пак да вървим към него. Дай да чуем, какво беше там Хюгел с това...
0: Moving to the sun. Ако Ники беше подправка, от тия основните, коя щеше да бъде?
1: Коя подправка? Червен питар.
0: Аз коя подправка ще бъда?
1: А ти какво?
0: Да.
1: Ти една хубава чубрица, панагюрска чубрица.
0: Ма как чубрица? Трябва да съм нещо люто.
1: Не е вярно. Хора, които много говорят, хора, които са...
0: куче, което лая не хапе, нали?
1: Те не хапят.
0: Добре.
1: Хапят само тия, които са мълчаливите.
0: Нелесна тая, хубав следобед.

0: Spears, за малки и големи, където и да се намираш. Добре дошъл си за Energy Request. Пускаме Кристина Гилера, Шакира, Дай Дай, Доктор Дре, Snoop Dogg. Поздравите са за Манол, за Бургас и какво още?
1: Здравейте, Енерджи! Отдавна не сме се чували. Как ще?
0: И що така?
1: Ма, имах рожден ден, ама вие тогава не можах да се свържа и затова преди 10 дена и затова сега може да чуя за рожден ми ден на 5.
0: Коя да ти пуснем?
1: Макс, No More I Can't Stand It.

0: 6.33 до 8 е времето ни заедно за шоуто, в което ти избираш музиката и очакваме това да се случи от 3.8.8.9.5.8.9.5. Здрасти на всички! Кои сте? Откъде сте?
1: Здравейте, Енерджи!
0: Слушаме, мама, правилно. Далеч ще стигнеш така.
2: Мама, да. Мама подсказва, но малкият господин.
1: Може ли да посетиш на Шакира новата песен?
0: Знаеш ли как се казва? Ако ми кажеш как се казва, я пускам веднага.
1: Дай, дай.
0: Точно така. Ти кой си?
1: Йордан.
0: А мама?
2: Мама е Надежда.
0: Че и мама ни е важна. Благодарим за вниманието.
2: И ние благодарим.

0: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
10: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Мечтаете за море? Хотел Лонтея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Лонтея. Почувствайте магията на Созопол.

0: Insomnia.com. Инсомния има откъде.
1: Инсомния.
2: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
2: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори и KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
5: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.

0: Ама Джини Набанова и Кристина Ангелера, годината тук е 1999. 10 минути преди 7 вечерта на 17 август. Този понеделник може да бъде много по-приятен. Стига да се чуем за Energy Request.
1: Здрасти, мое господиче. Как се чувства днес?
0: Прекрасно се чувстваме, а ти?
1: Нормално.
0: Хайде да те чуем.
1: Малко сдухано от работа, но все пак.
0: Що на това ти е нормалното? Коя песен искаш?
1: Може ли нещо да снап?
2: Здрасти, Содурка, как си?
0: Здрасти, супер, ти?
2: А, днеска съм добре, благодаря.
0: Моля, дано и утре да си така.
2: А, всеки ден ще съм добре, щом съм на точната честота, да знаеш, миличка. It's alright, на да. Момчетата ти в 17.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Слушаме и изпълняваме It's Alright и Seventeen по Energy наближава 7 и само час на разположение, за да чуем и твоето любимо от 90-те до днес по Energy. Energy!
1: Здравейте, Energy! Може ли да поръчаме песента на The Pussycat Dolls Button?
0: Много готино, браво! Кой си ти?
1: Аз се казвам Самуил.
0: Ще изпълня това желание. Стой наблизо и весела вечер.
2: Здрасти, здрасти. Може ли да благодарим на радиото за двата хубави концерта, които направи, и да благодарим специално на хората, които имена няма да ги чуем. Това са хората от логистиката, хората, които стиковаха всичко, всички те, които направиха възможно това да бъде проведено.
0: Това са страшно много хора. Много готин екип. Да, благодарим на всички.
2: Много им благодарим за тези, които няма ги чуем, да ги видим просто, защото те са мрапките, които работят. Каквото успяхме, видяхме, каквото имахме възможност, чухме. Благодарим много. Просто тези хора е така ги поздрави с нещо. Ти стърпа Silence.

0: Патън, си за Pussycat Dolls по Energy.
1: Здрасти, Хрити, как си, мило дете ти?
0: Мило дете.
1: Как характер на морето? Както характер на морето?
0: Ами смятай колко добре сме си изкарала, след като търсих квартири с куче. Много добре, много, много добре.
1: А куче си намерила?
0: Не, не, куче не съм намерила, искам с моето куче да живея на морето.
1: А, с твоето куче?
0: Да.
1: А, изкапали го поле?
0: Разбрахме се с тебе.
1: За сега за Богородица моя вдък има име да е Марио. Дай жив и здрав да стане най-добрия футболист.
0: Да, но?
1: Като я мал. Да, и малко може и по-добър. Лов Джони Би и за най-черното водещи на Радио Енерс.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Само на едно място.

Rai Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: по Енерджи.
1: Ало, здравейте! Може ли да си поръчам една песен?
0: Каква да си избереш?
1: Да, на Ocean Spawn и за Beautiful Life.
0: Ало, такова ли ни е положението?
1: Да, такова, трябва да е такова. Казвам се Невена.
0: Да, да попиташ?
1: Да попитам. Къдравичката момиченце от сутрешния блок е на лек.
0: Не, сутрин е с права коса. След обед е къдравото.
1: А, ти си къдравото, да.
0: Аз.
1: А, чудесно, добре. Благодаря. Аз съм от Шумен.
0: Ама, защо знаем, че сме къдрави? Виждала си снимки, била си във Варна, какво се случва?
1: Не съм. Не.
0: Еми, до година гледай да наваксаш.
1: До година, да.
0: Ако не ми се изправи косата до тогава.
1: Да.
0: Всичко добро.
1: Добре. Чао.

0: Fun Life и Ocean's Four заедно с Adam Clay по Energy 7.10 минава и за да чуете какви приятели имам аз. Слушайте внимателно на какво съм подложена от години.
1: Сладорано, аз не знам дали някой друг ще изяви желание, ама аз мога да ти изправя косата. Изправила съм ти я преди години, ако искаш няма никакъв проблем, мога да се взема отново.
0: Тук отговора може да бъде само единствено. Не, мерси! 3889-5895 за всичко останало избиращи.
2: Ало, добър вечер, здравейте!
0: Здравей, здравей!
2: Как сте?
0: Не си ли личи? Не се ли чува? При мен поне е лесно.
2: А, много така свежо звучи. 100% не знаеш който се обажда, нали?
0: Звуча като човек, някакъв, който се връща от морето. Който си говори с друг човек, който се връща от морето.
2: Да, вече официално, нали, добре дошли вече на Софийска земя. Аз си тя морета, ви се убихте там.
0: А, добре ни беше, не ни мисли.
2: Въобще не ви мисля. Предслушало ми се ATB, между другото.
0: Да?
2: Да. Обаче песента ще оставя ти да избереш, защото горе-долу съм наясно, нали, какви неща харесваш от нашия любим приятел от Германия. Mm-hmm. И съм сигурен, че ще избереш нещо добро. А или казвам по друг начин, изненада и мен.
0: Затова може да си 100% сигурен. Много мерси!
2: И да поздравим някой все пак.
0: Кого?
2: Ами тук си имам един спътник, една много кисела дама в момента, трябва малко да се поразведрим. Не знам какъв е проблема. За Кирилка Димитрова специално да бъде писането на екстази.
0: Не е нужно да има проблем, за да си кисел. Казва ти го една жена.
2: просто така е дошло, нали?
0: Точно така. Да. Всеки да се спасява поединично. Лек път на вас, на нея усмивки.
2: Добре, стрелче, айде. Чао.
0: До скоро.

0: на препартито на Spice Music Festival 2026. Фестивала отмина, останаха ни горещи спомени. Не само това обаче, вече пуснахме After Movie-то във Facebook страницата и Instagram профила на Radio Energy. Погледни там какво се случи, какво пропусна през лято 2026 и си запази лято 2027 за това, което предстои.
1: Здрасти, Кристи!
0: Здрасти!
1: Да направя тук един поздрав за целият колектив, който се прибира от работа.
0: Да.
1: Може ли се с турската песен?
0: Беняй, да, време беше и за край на работния ден и за това заглавие. Поздрави, момчета!
1: Точно така, поздравявате тук и целият колектив и дават най-високата оценка за теб.
0: О, Боже! Айде, аз ще ви пиша 6. Мерси!
1: Благодаря ти, уникална си.
0: До скоро! Добре започва понеделника. Как ще продължим с времето за утре? Облачен ден, казва синоптикът. С максимални температури, доста високи, въпреки това локални, интензивни валежи около планините.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Willkommen in Deutschland!
9: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
8: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Technovel.
8: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26 и 27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
19: Какво става при тебе, брат?
20: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
20: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
21: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
22: Мамо,
1: Гладен съм!
6: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
1: Защо се повтърш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
22: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
24: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
24: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
25: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Идея нямам защо не обърнахте достатъчно внимание на тази песен, но можете да си наваксите, ако искаш да знаеш кое е това заглавие, може да се провери светкавично, навсякъде по всяко време и напълно безплатно през приложението Radio Play. Къде се намираш ти и с какво да те поздравим във времето до 8, избираш на 3885895.
1: Енерджи, добър вечер, звучаш ти като човек, който се връща от Кранел.
0: А как беше на морето, Краси?
1: Съдърине, служебно ходих да закарам 45 спортистите на спортен лагер.
0: Вери ли са ти се, а пък ние не искаме да ни возиш из Русе, мале, лоши хора.
1: Аз направо днес като опеко. За нещо 90-тарско да бързо. А на Mother Talking има хард, има ЕСО.
0: Е, тести набори, никакъв проблем.
1: Това съм го слушал на един ролков магнитофон.
0: Хубав следобед, благодаря ти. Енерджи!
2: Здравейте, можете ли да ме поздравите с една песен на Майкъл Джексън, може някоя.
0: Коя ти е любимата на Майкъл Джексън?
2: Аз всичките са ми любими.
0: Как се казваш?
2: Виктория.
0: Вики, заради теб ще послушаме Майкъл Джексън. Хубава вечер! За всички големи компании, които ни слушат в трафика и за онези, които пътуват самички, никога не сте сами. С Energy Request може да наваксаш с хубавата музика. 7:27 е, времето до 8 е запазено за теб. Пускаме и Snap.

0: Snap и Култо Snap по Energy, станцията, която ще направи всичко това, за което се разберем като музика до 8.
1: Здрасти, Радио Енерджи ли?
0: Здрасти, Енерджи е!
1: Здрасти, ами аз слушам сега, че една песен на Snap, ама аз също искам песен на Snap.
0: Коя искаш ти?
1: Color of Love.
0: Добре,
1: и по... се паля и кутувам от морето към София и това е любимата ми песен.
0: Понеже всичко ми е позволено след море, мога да ти пусна Snap отново и то след секунди. Усили се и бъди внимателна по пътя.
1: Благодаря ти!
2: О, здравейте! Възможно ли е да чуем тази вечер Биджит и Принц в рап да бидите с хат в ефира на Радио Енерджи?
0: Може, стига да споделиш една важна информация. Кой си и откъде си?
2: В момента се намирам в Разград, иначе съм от Пловдив. Намирам се тук служебно, а днес се прибрах от Кръщенка от София.
0: Обикаля си България на воля. Супер, браво!
2: Обикалям си България много сериозно.
0: Лятото е за това.
2: Миналата седмица бях и на Spice Music Festival.
0: Видяхме ли се там или не?
2: Видяхме се, дори ви дължи един химикал.
0: О, ти ли си крадец?
2: Да, защото казах ти, върни ли го, че ни трябва и аз го забравих.
0: Мъжете обикновено правят така, слушат мама, не чуват.
2: Абсолютно.
0: Да. Ще така, променим нещата.
2: Така ще ви го върна.
0: Добре, ще чакам.
2: Поздрави на целия екип и поздрави на всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Благодаря ти.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Битите Принцев Рап по Енерджи 7.37 и само 20 минути за шоуто, в което ти избираш музиката по Енерджи.
1: Искам да поръчам една песен. Тя е на Шакира, новата Дай, дай.
0: Обаче я слушахме няколко пъти днес. Чакай да проверя дали мога пак да ти я пусна. Залагаш ли? Ще ти я пусна ли или няма да ти я пусна?
1: Залагам, да.
0: Залагаш, добре. И позна, пускам ти я. Кого ще поздравим?
1: Ще поздравя моята приятелка Ванеса. Аз съм София.
0: Приятно ми беше. До скоро.
1: До скоро.
2: Ало, здравейте. Може ли да си поръчам песен?
0: Какво ти се слуша?
2: Сафри Ду Райс.
0: Е, любимата ми песен на Сафри Ду. Как ти казваш?
2: Диди съм аз от Благоевград.
0: Абе, търси една дама от Варна. Беше с Стикламена Рокля в последния ни ефирен ден във Варна. Ако ще се припознае да звънна. Иначе и ти си много сладка. Благодаря ти за желанието.
2: Аз също благодаря. Чао, чао.
0: До скоро. Много хубави хора се запознахме във Варна. Това е положението. Шакира, ще си пуснем до края на този час. Обещаваме Snap, Modern Talking, Michael Jackson, Safi Du и Clark Anderson за Rise по Energy.

0: Шоу по Енерджи, 15 минутите преди 8 вечерта на 17-я ден от август, 10 дни след Spice Music Festival. Ние обаче още сме на Spice вълна. Ако си пропуснал Spice Music Festival или си бил един от основните герои на тази годишното издание, заповядай в нашата Facebook страница или в Instagram профила на Енерджи, за да видиш автор мувите от Spice Music Festival 2026. Събрали сме 2 дни, безброй емоции и много енерджи, които определено няма как да забравим. Може да погледнеш как изглеждаше нашето и вашето фестивално лято във Facebook страницата на Energy. От нас още малко поздрави в Energy Request. Да, ето така. Energy!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Ами то аз за косата. Не, въобще не му бърка. Въобще не му бърка каква е причетката, но искам да чувам този глас още много години. Що така се заяжда с тази коса, не знам.
0: Не знам кой пречи.
1: Аз не че не ценя българската песен на Евровизия, обаче гръцката на Макеси, ако може да каза.
0: Мога да ти пусна кипърската?
1: Да, кипърска ли? Ага.
0: Да. Е, кипърска е, да. Много на мадамата, добре. Да. Айде.
1: Айде.
2: Може ли едно поздравче, понеже днеска имам рожден ден?
0: И заради те поставам допълнително. Здрав и щастлив да бъдеш.
2: Благодаря много. С някоя песен на Дуа Липа, ако може.
0: Да, дай ми време, ще ти пусна Дуа Липа. Прекрасна година, хубав празник и хубави хора около теб.
2: Благодаря много. Благодаря за чуване.
0: Не успяхме да съберем музиката, обещана за Energy Request до 8, така че и малко след 8 ще получи Modern Talking, Dua Lipa, Shakira с Burna Boy, Snap и Antigone по Energy.
3: Това са 2000-те.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
3: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876

0: 3x08.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Такова, Тръся, такова...
3: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
2: Да, Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидер

0: дето има всичко.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
11: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
17: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
19: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Детска кухня Ян Бибиян. Херачички, хеги две, с тях си папка най-добре. Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Детска кухня Ян Бибиян. Поръчай на yanbibian.net.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
5: Търся такова.
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.bg.
7: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
8: Епа нема!
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
15: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части. Когато

0: часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Where is your love?

Енерджи. Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.